RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani od 2. do 4. oktobra.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka 100 kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: pa dobro jutro starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca, bio je to Željko Joksimović i Drska ženo plava. Tačno je, evo, 8 sati, idemo da čujemo kako nas vreme očekuje danas i narednih dana i naravno najnovije vesti pre svega iz grada.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Kako rekoše meteorolozi, počelo je to miholjsko leto, dakle danas do 25 stepeni pretežno sunčano, jutro hladno bilo 7-8 stepeni, sutra kažu jutarnja 4, maksimalna dnevna 24 stepena Celzijusa, sunčano, petak do 24, takođe jutarnja oko 4-5 stepeni, dakle sunčano je lepo vreme i narednih dana. Od ukupno 60.000 tona pepela deponovanog decenijama u energetici, do sada je uklonjeno oko 50.000. Asfaltirana je Cvetna ulica na Deninom brdu u kojoj je izgrađena i atmosferska kanalizacija. Ukupna vrednost investicije iznosi oko 30 miliona dinara. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom od 11 sati ispred zgrade gradske uprave. Rukometašice Radničkog dočekaće ekipu ženskog rukometnog kluba Temerin u hali Jezer u okviru trećeg kola Arkus lige danas od 18 sati. Vaterpolisti Radničkog će na svom bazenu večeras od 20 časova dočekati crnogorskog šampiona ekipu Jadran iz Herceg Novog, dok je za petak od 18 zakazan okršaj sa Podgoričkom budućnošću. Dakle, hladna jutra, tokom dana temperatura

Peđa otvara ovaj sat u nastavku Emine i Nući, sudar svetova gde sluša RSG, kako ste drugari imali gužvi po gradu, javite nam sve na 062 262 8 2 4.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Provalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: daljine. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
6: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
8: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu. Sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
9: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Drugari, dobro jutro, 10 stepeni u gradu Kragujevcu danas, do 25, sunčano, lepo, dakle i narednih dana. A u toku je internet prevara, takozvani phishing, u koji se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za električnu energiju. Vodite računa, iz EPS-a upozoravaju sve građane da ne otvaraju sumnjive linkove. Dakle, Elektroprivreda Srbije nije promenila način slanja i sadržaja elektronske poruke i nikada kupcima ne šalje obaveštenja sa linkovima za plaćanja, tako je saopšteno iz ovog preduzeća, kako navode EPS o phishing mailovima kojima se građanima navodno dostavljaju računi, jel te, za električnu energiju, obavestio i nacionalni CERN i odeljenje MUP-a za visokotehnološki kriminal i kažu, citiramo, apelujemo na sve građane da ukoliko su primili neke slične poruke, ne otvaraju sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke, navode tako iz EPS-a. Dakle, vodite računa. Od ustanem kreće i u nas u programu Adi se nida čista ljubav, gde sluša RSG. Kako ste ovog jutra, javite vam se.

0: I bilo stoje Lena i Anastasija Tom po ton, minut ostao do 9 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sunčano i toplo, temperatura u gradu danas do 25 stepeni, nakon naravno hladog jutra. Jutros je bila temperatura u gradu Kragujevcu 7 stepeni, sutra jutarnja 4, maksimalna dnevna 24 stepena Celzijusa, ali bit će sunčano tokom dana, petak jutarnja 4, maksimalna 24, sunčano i lepo vreme. Od ukupno 60.000 tona pepela deponovanog decenijama u energetici, do sada je uklonjeno oko 50.000. Asfaltirana je Cvetna ulica na Deninom brdu, u kojoj je izgrađena i atmosferska kanalizacija. Ukupna vrednost te investicije iznosi oko 30 miliona dinara. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom od 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Rukometašice Radničkog dočekaće ekipu ženskog rukometnog kluba Temerin u hali Jezero u okviru trećeg kola Arkus lige danas od 18 sati. Vaterpolisti Radničkog će na svom bazenu večeras od 20 časova dočekati crnogorskog šampiona, ekipu Jadran iz Herceg Novog, dok je za petak od 18 časova zakazan okršaj sa podgoričkom budućnošću.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

U tvom autu, na mobilnom telefonu ili tabletu, na tvom TV-u ili kompjuteru. Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu i slušaj RSG gde god da si. Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Vreme je za uštedu. Salaška panceta, 1299. Domaća svinjska mast, kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa, Matijević.
2: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. Tri dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme, pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani od 2. do 4. oktobra.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Sve se menja, izmišljaju nova pravila, pojavljuju se novi igrači, samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Imbjele to Anđelina, drugari, tačno je 10 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Lepo i sunčano i danas u gradu Kragujevcu do 25 stepeni, nakon hladnog jutra, sutra jutro još hladnije, 4 ujutru nas očekuje 4 stepena u gradu Kragujevcu, maksimalna dnevna 24, za petak takođe slično do 24 stepena Celzijusa, sunčano i lepo vreme. Sednica Skupštine grada Kragujevca koja je bila zakazana za danas je odložena za 13. oktobar. Od ukupno 60.000 tona pepela deponovanog decenijama u energetici do sada je uklonjeno oko 50.000. Asfaltirana je Cvetna ulica na Deninom brdu u kojoj je izgrađena i atmosferska kanalizacija. Ukupna vrednost te investicije iznosi oko 30 miliona dinara. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom od 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Rukometašica Radničkog dočekaće ekipu ženskog rukometnog kluba Temerin u hali Jezero u okviru trećeg kola Arkus lige danas od 18 sati. Vaterpolisti Radničkog će na svom bazenu večeras od 20 časova dočekati crnogorskog šampiona, ekipu Jadrana iz Herceg Novog, dok je za petak od 18 časova zakazan okršaj sa podgoričkom budućnošću. Drugari, 10.02, da s vama se druži Gabriel i Daca do 13 sati, gde se sluša RSG, kako ste imali gužvi po gradu, javite nam se, da li vam prije ovo lepo vreme, Miholjsko leto, Mijač i Hilson Mandela otvaraju sat.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: noćas ja udajem za koko.
1: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Dvojka Radio. Kada ti je sve potaman ili ništa nije, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Drugari, 20 stepeni u gradu Kragujevcu danas, do 25 i narednih dana lepo, sunčano, toplo, prijatno, tako da kažemo, iako su jutarnje temperature baš onako niske. U svakom slučaju, uskoro kreće grejna sezona, tako da ne znam kako se za sada grejete, odnosno šta vas greje, eto, javite nam. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan već u nedelju, dakle 4. oktobra, početak od 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Kako kažu, Kragujevac sa ponosom očekuje više od 1000 učesnika polumaratona. To je novina, jer čak 80% više učesnika imamo nego prošle godine. Da li ćete vi da učestvujete, javite nam. Ovo je negde, kažu, naš brend u Kragujevcu i potvrđuje sama prijava ovolikog broja učesnika da je Kragujevac grad sporta. Tradicionalni deo ove sportske manifestacije je trka za srećnije detinjstvo prema, odnosno kako prema rečima glavnih, deca ne mogu da trče 5, 10 ili 21 km, što je prepušteno pravim sportistima, jel te? Ali je važno da budu deo jednog ovako velikog sportskog događaja upravo kroz ovu trku. Tako da znate, u nedelju maraton u našem gradu, Kragujevački polumaraton, pa zapravo sve masovniji, da li ćete da učestvujete, da li uopšte trčite, kako to kod vas ide, koliko ste, da kažem, spremni. Kolonija kreće, tako ti je mali moj, u nastavku i Teodora Plan B.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu. Sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo. Uvek po mom.
9: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da ovca može prepoznati druge ovce na fotografiji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Vito Sale Kovačević, drugari. U ovom satu ćemo da počnemo priču, u narednom nastavljamo. Dakle, kako kažu podaci Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu, pokazuju da skoro 29% zaposlenih širom Evrope pati od stresa, depresije ili anksioznosti. O tome, kažu, treba više da se govori. Ono što je takođe najnoviji podatak, da broj dana koji su zaposleni proveli na bolovanju zbog problema povezanih sa stresom je porastao na skoro 50% u odnosu, recimo, na 2021. godinu. Za sada je ovo podatak iz Holandije. Čućemo kakva je situacija kod nas, a pre toga... United
1: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: I bila to Marina Visković, minut ostao do 11 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas lepo vreme kao juče, do 25 stepeni sunčano, ili kao što će biti sutra, kako kažu sutra, ajde dobro, najavljuju maksimalno dnevno 24 stepena Celzijusa, jutarnja onako je malo niža, 4 stepena, ali gde je 7, tu je 4, dakle isto, hladno jutro, lep dan za petak do 24, jutarnja 3, sunčano i lepo za sade, kažu za vikend, ako se nešto ne promeni, čisto vam otkrijemo, 24 subota sunčano, nedelja 25 sunčano i lepo vreme. Sednica Skupštine grada Kragujevca, koja je bila zakazana za danas, je odložena za 13. oktobar zbog nedostatka kvoruma. Od ukupno 60.000 tona pepela deponovanog decenijama u energetici, do sada je uklonjeno oko 50.000. Asfaltirana je Cvetna ulica na Dedinom brdu, u kojoj je izgrađena i atmosferska kanalizacija. Ukupna vrednost ove investicije iznosi oko 30 miliona dinara. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom od 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Rukometašice Radničkog dočekaće ekipu ženskog rukometnog kluba Temerin u hali Ezer u okviru trećeg kola Arkus lige već danas od 18 časova. Vaterpolisti Radničkog će na svom bazenu večeras od 20 časova dočekati crnogorskog šampiona ekipu Jadrana iz Herceg Novog, dok je za petak od 18 časova zakazan okršaj sa Podgoričkom budućnošću. Nastavljamo dalje, drugari, Real da otvara ovaj sat. Tako je, onda Milica Pavlović, ti me nerviraš, gde sluša RSG, kako ste, i naravno, imali gužve po gradu, gde su najveće gužve po vama, javite nam.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

Olimp je Letogoca Tržan, drugari, 22 stepene u gradu Kragujevcu, danas do 25, sunčano, fino, kažu meteorolozi, Miholjsko leto je tu, počelo je, dakle, a kako ste vi? Mi vas pitamo svakog jutra, svakog dana zapravo, ne samo jutra. Dakle, kako ste i zaista vas pitamo da nam kažete da li ste dobro. Ako vam je teško pao početak ove radne nedelje ili ste sad negde onako, da kažemo, pod stresom, već osjećate, dakle, prezasićenje, niste jedini. Slušajte sad kako je radnicima u Holandiji. Najnoviji podaci njihovih službi za medicinu rada donose potpuno neverovatnu statistiku. Broj dana koje su Holanđani proveli na bolovanju zbog stresa skočio je za čak skoro 50%. 50% i to u odnosu na, recimo, 2021. godinu. Lekari tamo upozoravaju da ovo više nije samo problem pregorevanja na poslu i prevelikog pritiska raznih šefova, već ljude lome mnogi privatni problemi. Dakle, skok cena, finansijske brige, pa sve do neplaćene nege i obaveza oko članova porodice i tako dalje, tako bliže. I dok holandski poslodavci kukaju bukvalno jer im zbog dugih bolovanja fali radnika, iz Evropske agencije za bezbednost na radu stiže podsjećanje da skoro trećina svih zaposlenih u Evropi pati od stresa, anksioznosti ili hroničnog umora. E sad, kakva je situacija kod nas, čućete u nastavku i to smo malo istražili, a i vi nam javite da li zbog stresa, hroničnog umora uzimate odmor i imate li problema zbog toga na poslu. Javite nam, Ološi, kreću i Sanja.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

drugari, čuli smo Spori dečače, posljednji septembarski dan, kako provodite, kako ste drugari, javite nam. Čak 66% građana u Srbiji pati, kako kažu, od hronične iscrpljenosti na poslu. Radnici retko otvaraju bolovanje iz tog razloga. To su naši podaci. Srbija, dakle, prema podacima Eurostata, pri samom dnu evropske lestvice po ukupnom broju zaposlenih na bolovanju. E sad, koji su to glavni razlozi zašto se bolovanje zbog stresa malo koristi kod nas je pre svega strah od gubitka posla i smanjenja plate, tako ističu domaći sindikati, zatim ta pravna definicija sagorevanja, pregorevanja na poslu nije baš jasno definisana. Nije konkretna bolest, da tako kažemo. I tema mentalne higijene, kako kažu, dakle, mi prenosimo na poslu i dalje u fazi razvoja u našoj zemlji, dok mlađe generacije se više insistiraju i zagovaraju upravo na balansu između privatnog života i posla, starije generacije i dalje retko preispituju pritisak i smatraju negde odlazak na bolovanje zbog stresa luksuzom ili znakom slabosti. Šta vi kažete? Da li koristite odmor ukoliko vam je svega preko glave? Javite nam sve to na 062-268-24, ali ja znam način da se raspoložimo svi, da imamo manje stresa, slušamo najbolju domaću muziku, Hidu Hita, Nataša Kreće, jedna Nataša, ovo je negdje vaš izbor, u nastavku i Darko Radovanović. Gde se sluša RSG, kako se drugari, javite se.

0: I čuli smo Darka Radovanovića, drugari, minut ostao do 12 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, toplo, lepo, sunčano, danas do 25, sutra 1. oktobra, jutarnja 4, maksimalna 24 stepena, sunčano, u petak jutarnja 3, maksimalna 24 stepena, kaže kolega, ohladit ćemo se, tako je, a onda za vikend kažu subota 24, nedelja 25, sunčano, lepo, bez padavina. Sednica Skupštine grada Kragujevca, koja je bila zakazana za danas, odložena je za 13. oktobar zbog nedostatka kvoruma. Od ukupno 60.000 tona pepela deponovanog decenijama u energetici, do sada je uklonjeno oko 50.000. Asfaltirana je Cvetna ulica na Deninom brdu, u kojoj je izgrađena i atmosferska kanalizacija. Ukupna vrednost te investicije iznosi oko 30 miliona dinara. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom u 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Rukometašice Radničkog dočekaće ekipu ženskog rukometnog kluba Temerin u hali Jezer u okviru 3. kola Arkus lige, i to danas od 18 sati. Vaterpolisti Radničkog će na svom bazenu večeras od 20 časova dočekati crnogorskog šampiona, ekipu Jadrana iz Herceg Novog, dok je za petak od 18 časova zakazan okršaj sa Podgoričkom Budućnošću. Još jednom kratko podsjećanje za one koji nisu bili nešto ranije sa nama, dakle, i čuli iz EPS-a, u toku je internet prevara, takozvani phishing, kažu, u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za električnu energiju. Vodite računa, prijavite.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Novi Univer Export u Kragujevcu. A na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka 100. kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke, 14.5.
3: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisima. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume.
3: Kako zakazuješ zamenu?
1: Na bakido.com u par klikova.
3: Tokom oktobra zakupljene 4 gume iz Continental grupacije Poklon. Baki servisi na 2 lokacije u gradu. Baki.

0: 23 od 25, dakle, tolika je trenutna temperatura u našem gradu, drugari narednih dana, sunčano, fino vreme, kažu, počelo je miholjsko leto. E, prema nekim najnovijim psihološkim i medicinskim istraživanjima, idealno bi bilo da idete na odmor na svaka dva meseca. Tako je, drugari. Odnosno 6 do 7 puta godišnje, iako ovo većini zaposlenih ljudi zvuči kao nemoguća misija, ključe u razbijanju, kažu mita, da svaki odmor mora da bude dug, skup i na nekoj baš dalekoj destinaciji. Naučnici naglašavaju da efekti čak i najlepšeg letovanja nestaju već tako 2 do 3 nedelje od povratka na posao, tako je kolega, zbog čega su češći, a kraći, dakle, ako napravite češći, a kraći predah, daleko efikasniji za prevenciju sagorevanja. O kome smo pričali u prethodnom satu. I naravno ono najbitnije i očuvanje mentalnog zdravlja na koje svi prečisto zaboravljamo. E sad, da li ste vi za veliki reset ili više kraćih putovanja bližih, javite nam, a posle ćemo da čujemo ko najviše putuje, odnosno uživa.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 0606 miliona. Autocentar DSF.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

ovo je bila stvar iz 2006. godine i super smo uživali uz istu, dakle, kožu pamti. Drugari, koliko putujete, koliko puta godišnje, a ako pitamo i proverimo podatke, kažu kada se gleda čista masovnost i ukupan broj ostvarenih putovanja van granica sopstvene zemlje, Kinezi ubedljivo vode. Dakle, građani Kine su ostvarili preko 150 miliona međunarodnih putovanja godišnje. Po broju putovanja po glavi stanovnika vode Finci, dakle oko 7-8 putovanja godišnje po osobi, verovali ili ne, ako najviše troši, možda vas to zanima. Kineski turisti su svetski rekorderi u potrošnji, ostavljajući preko 250 milijardi dolara godišnje na svojim putovanjima van zemlje. Molim lepo. Duži ili kraći odmor, jedan ili više u toku godine, javite nam, još malo se s vama druže Gabriel Daca, tačnije do 13. Migo Nikolije kreće.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se Tokio ranije zvao Edo? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: čuli smo Delete, drugari, minut ostao do 13.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pa baš lepo vreme, drugari, nadam se da uživate. 25 stepeni u gradu Kragujevcu danas, sutra jutarnja, niska baš, 4 stepena samo, maksimalna dnevna 24, sunčano, petak jutarnja 3, maksimalna 24, za vikend tako isto 24, 25 stepeni, sunčano, lepo, miholjsko leto. Sednica Skupštine grada Kragujevca koja je bila zakazana za danas je odložena za 13. oktobar zbog nedostatka kvoruma. Od ukupno 60.000 tona pepela deponovanog decenijama u energetici do sada je uklonjeno oko 50.000. Asfaltirana je Cvetna ulica na Deninom brdu u kojoj je izgrađena i atmosferska kanalizacija. Ukupna vrednost investicije iznosi oko 30 miliona dinara. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom u 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Vaterpolisti Radničkog će na svom bazenu večeras od 20 časova dočekati crnogorskog šampiona, ekipu Jadrana iz Herceg Novog, dok je za petak od 18 časova zakazan okršaj sa Podgoričkom budućnošću. Drugari, ostalo je još tamo toliko vremena da vam poželimo prijatan ostatak ovog prelepog dana. Slušamo se u oktobru, tačnije sutra od 8. Ostanite uz RSG, Đana i Toma otvaraju sat. Idi.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Dobar dan u pola dva ovog 39. poslednjeg septembarskog dana. Mi sinoć već otvorili pitanje gde će ko za doček. Mislim, tako prolazi godina, pa tako i dolazi to pitanje. Tamo što smo završili sa letovanjem, eto ga sad pitanje, gde ćemo 31. jer tu je, samo što nije. 23 stepena trenutna temperatura u gradu Kragujevcu, vedro, ništa se nije promenilo na sajtu RHMZ, ostaje sunčano, vreme nam bar ide na ruku, imamo baš nekako lepu jesen. Narednih 5 dana sunčano, temperature idu do 24, u nedelju samo do 25 stepeni. Baš u nedelju bit će i održan tradicionalni kragujevački maraton sa početkom u 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Ova tradicionalna sportska manifestacija koja se održava pod pokroviteljstvom grada Kragujevca i organizacije atletskog kluba Maraton KG ove godine će po svim parametrima oboriti do sadašnje rekorde po broju učesnika. Tako da, eto, u nedelju od 11 se dešava ta trka, kao i svake godine, odnosno taj polumaraton. Družimo se danas sve do 6, tačnije ti i ja, solo do 4, pa će mi se onda pridružiti i koleginica Isidora, bit će na programu još jedan mali petak, a naravno sve ovo pratit će hit do hita. Na playlisti su Dino Merlin, Jayla Ramović, ali pre njih Sergi Pajić i Anđelina, slušamo Uvek imaš nebo.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Čuli Braskvicu, Australija tačno je 2.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Trenutno je 23, vedro i sunčano vreme nas očekuje do kraja dana, do 5. oktobra. Sunčano, temperature idu do 24 stepena. Kragujevačka energetika spremna je da u slučaju pada temperatura počne isporuku toplotne energije i pre zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom u 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Rukometašice Radničkog dočekaće ekipu ŽRK Temerin u hali Jezer u okviru 3. kola Arkus lige danas od 18 časova. Vaterpolisti Radničkog će na svom bazenu večeras od 20 časova dočekati crnogorskog šampiona ekipu Jadran iz Herceg Novog, dok je za petak od 18 sati zakazan okršaj sa Podgoričkom budućnošću. Nastavljamo druženje ovog popodneva uz Hit do hita. Playlista spremna za 14. sat. Otvaraju je Vojaž i Edita sa pesmom Đavole, Vanja ti pravi društvo. Pojačaj RSG i uživaj u ovom poslednjem septembrskom danu.

0: kog voli.
1: RSG popodne sa Vanjom.
2: Idemo pričom do Brazila. Predsednik Lula povukao radikalan potez, potpisao hitnu uredbu kojom se potpuno zabranjuju sve online sportske kladionice i virtuelni kazini. Kazino, virtuelni kazino. Razlog ekstremni dugovi i zavisnost miliona porodica, što je vlada nazvala rakom društva koji hitno mora da se odstrani. Tamošnji pasionirani igrači sada su u potpunoj panici, imaju rok još samo nekoliko dana, tačno do 5. oktobra, da povuku sav svoj novac sa naloga. Već od 6. internet provajderi dobijaju naredbu da trajno blokiraju sve betting sajtove i aplikacije. Nema više čak ni reklama, a fudbalski klubovi u suzama raskidaju milionske sponzorske ugovore jer kladionice idu u potpunu ilegalu. Šta ti misliš o ovome? Da li je ovo brutalna cenzura ili jedini način da se spasi ta određena grupa ljudi? Realno, ja im se divim. Prvo zabranili društvene mreže, sad ukidaju klađenje, apsolutno kontrolišu zdrav i propagiraju zdrav način života. Totalni pozdrav za Brazil. Slušamo Maglu u nastavku i pesmu Pozdravije.

0: pa.
1: Vreme je za Big Shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu Big Shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim Big Shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big Shopping dani od 2. do 4. oktobra.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
6: Jutrom

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Uz hit do hita idemo zajedno kroz popodne ovog posljednjeg septembarskog dana. Čuli ste Berinu, svirajte mi rađe i sinove. A veče društvenih igara biće održano sutra od 19.00 u kutiji Šibica u organizaciji Omladinskog kluba. Posetioci će biti u prilici da osvoje ulaznice za predstavu Klinč. Prvi oktobarski susret rezervisan je za veče društvenih igara, jednu od redovnih aktivnosti. Učesnicima će na raspolaganju biti različite društvene igre, a dobrodošli su i oni koji žele da ponesu svoje omiljene igre i predstave ih drugima. Osim zabave, društvene igre predstavljaju jednostavan način za upoznavanje i povezivanje mladih, podstiču komunikaciju, saradnju, logičko razmišljanje i timski duh. Upravo ovakvim aktivnostima Omladinski klub nastoji da stvori neformalan i otvoren prostor u kojem mladi mogu da upoznaju nove ljude i kvalitetno provode slobodno vrijeme. Start je, kao što rekoh, sutra od 19. kutije Šibica, ulaz je besplatan, a prethodna prijava nije potrebna. Milica Pavlović nam je sledeća na playlisti. Za dobar dan i prijatno popodne stiže i Anđelina, tu je Jovana Pajić, ali i Darko Radovanović. Pojačaj RSG i uživaj!

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu.
2: Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da zevanje uglavnom traje oko 6 sekundi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 23 i dalje u Kragujevcu, sutra ali i narednih dana nas očekuje sunčano vreme sa temperaturom do 24 stepena, 15.02 je vreme za vesti. Kragujevačka energetika spremna je da u slučaju pada temperatura počne isporuku toplotne energije i pre zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom u 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Veče društvenih igara biće održano sutra od 19 časova u kutiji Šibica. Vaterpolisti Radničkog će na svom bazenu večeras od 20 časova dočekati crnogorskog šampiona, ekipu Jadran iz Herceg Novog, dok je za petak od 18 sati zakazan okršaj sa Podgoričkom budućnošću. Nastavak ovog popodneva donosi hit do hita. Teja Tairović nam je sledeća na playlisti, ali tu su i Joksimović kao i Edita. Nakon Edite i Katarina Grujić. Pojači poslednji septembarski dan. Uživaju u ZRSGM.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG popodne sa Vanjom.
2: Kafeterija misli na tebe, a ako te smara već više onaj savršen život influencera na društvenim mrežama koji stalno piju smutije na egzotičnim plažama, evo je sjajna vest, na mrežama se pojavio novi trend pod nazivom Kinda Chic, ili ti u prevodu onako osrednje chic. Generacija Z je zvanično proglasila da je glamour out, a da je, pazi sad, do sada totalno cool. Tako da, vrhunac stila je sada kada subotom uveče ostaneš kod kuće u staroj trenerci, kada obučeš istu kombinaciju dva dana za redom, ili kada sat vremena samo slažeš veš. Poenta je u romantizovanju najobičnijih dosadnih dana. Tako da, eto, ako danas ne uradiš ništa spektakularno, ne sekiraj se jer si zvanično kinda chic i piši mi na naš Viber broj 0626668844 koja je tvoja najdosadnija navika na koju si danas ponosan. A ja ti puštam dalje hit do hita. Upravo je Terezgea ušla Nikolija. Stvar emotivno.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Vreme je za uštedu. Salaška panceta, 1299. Domaća svinjska mast, kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
5: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: anksiozna sam.
1: Pozovi me ti u Zagradi anksiozna, čuli u 15.33. Hvala Danielu na ovakvom tekstu i Severini na ovakvom izvođenju.
2: RSG popodne sa Vanjom.
1: Ja sam tu, sa njom je ono čuveno dosadno čišćenje dvorišta. E sad, pre nego što ovog vikenda uzmeš grabulje u ruke, donosim ti genijalan jesenji life hack koji su odobrili sami botaničari. Stručnici kažu da je skupljanje opalog lišća potpuno pogrešno, jer time travnjaku zapravo oduzimaš prirodnu zaštitu i đubrivo pred zimu. Tako da, plan za ovaj vikend se menja. Umesto da sate provedeš savijenih leđa, uzmi kosilicu, pređi preko tog lišća da ga usitniš za 15 minuta i gotov posao. Priroda će ti biti zahvalna, ti imaš savršeno naučno opravdanje da provedeš vikend gde god i kako god želiš, s obzirom da će biti toliko lepo vreme. Na našem sajtu rsg.rs imaš 7 digitalnih kanala. U svakom trenutku možeš izabrati kanal koji ti najviše odgovara tvom trenutnom raspoloženju i na svakom od njih je hit do hita. Jedan od tih kanala je i Trending Radio.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
4: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
2: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Saša Kovačević se čuo za kraj 15. sata, stvar Gde smo moja ljubav i tačno je 16.00.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Na maksimumu smo 24 izmereno u prethodnom satu, to nam je maksimala i narednih 5 dana, osim nedelje kada se ide do 25 stepeni. Sada vesti. Kragujevačka energetika spremna je da u slučaju pada temperatura počne isporuku toplotne energije i pre zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra. Tradicionalni Kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom u 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Veče društvenih igara biće održano sutra od 19 časova u kutiji Šibica. Rukometašica Radničkog dočekat će ekipu Temerin u hali Jezero u okviru 3. kola Arkus lige danas od 18.
3: Mali petak, mali petak. Sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
0: Vreme da počne mali petak.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Ti stižeš s polja, kako je napolju, jer toplo, jel se osjeća bih?
4: Toplo, još se leto ne predaje, ali to. Zato ujutru, mislim da je zima, kao već stiglo.
0: Jutro nam je onako tizer za zimu, a popodne nam je miholjsko leto.
4: Da, prilike. Da.
0: Tu smo do šesti, Sidore i ja uz naravno hit do hita. Breskvica nam je sledeća na playlisti, otvara ovaj sat stvar, Vatra i dim.
4: Uživaj.

0: Nida, sve to sam ja, to je ono što se čulo u 4.15 na RSG-u.
1: Tako je, a sada za početak ovog sata jedna zanimljiva tema koju ćemo obrađivati. Za sve one koji su se vratili sa posla i koji su u putu, ajmo malo da razmislimo o tome kakav su tip na poslu.
0: Da, jedno jako važno pitanje jeste, ako si već bar tri puta pogledao na sat i rekao jel moguće da je tek ovoliko, pitanje može poremetiti ozbiljno kolegijalne odnose. Koji si ti tip?
1: Koji si ti tip? Da li si tip koji kaže ajmo svi na kafu i ono, za 5 minuta se okupi cijela ekipa?
0: Da.
1: Ili pak ovaj drugi tip koji na poziv ajmo na kafu kaže ma idite vi, ja ću da sedim još malo sam.
0: Da, imam ja tu još nešto da završim. Obavezno ide kafa, doručak, trač, analiza koleginice, koleginicine veze, šta ćemo za ručak, i posle 25 minuta neko se seti čak i mi smo zapravo na pauzi od 15 minuta. Da li si u tom timu ili samo sediš u kancelariji, telefon na sto, kafa ispred tebe, pogled u daljinu i konačno ta tišina.
1: Tišina, tako je. I znaš šta je zanimljivo u svemu ovome? Jedno i drugo ima svoju logiku. Istraživanja pokazuju da te radne pauze pokazuju da li druženje sa kolegama može da bude korisno za oporavak i odnose na poslu, ali postoji nalazi da ljudima prija da tokom pauze imaju kontrolu nad tim kako će je provesti, uključujući to da budu sami. To je okej.
0: Da, dakle nije pitanje da li si ti društvena osoba ili si ja socijalna osoba, možda je samo pitanje šta te više odmori.
1: E sad, pitanje, da li vam puni baterije kada sednete sa ekipom i kažete ljudi šta ima novo, kako ste?
0: Ili pak ono suprotno, da te niko ništa ne pita narednih 20 minuta.
1: A odakle ideja za ovu temu je što Vanja i ja sve radimo ovde u paru, jedemo da. Zajedno, sve radimo zajedno. I onda sam ja došla na ideju kao, da li kao sad Vanja kaže idem ja da jedem sam?
0: Da, zamisli da se to desi.
1: Zamisli to da mi kažeš.
0: I Nevena i ja također sve uvek tu nekako radimo zajedno, zajedno ručamo, zajedno pijemo kafu. Naprimjer, kolega Bane i ja nekada provodimo sredu zajedno, ovo od 1 do 3, totalno ćaskamo kao danas, družimo se, snimamo sve super, a imamo sredu kada sam ja u mojoj kocki, radim svoj deo posla, on u njegovoj radi svoj deo posla i samo smo na čao, čao, vidimo se sutra, čao.
1: Eto, i to je skroz okej.
0: Okay. Totalno, jer se totalno kapiramo. Koji si ti tip na poslu, piši nam na Viberu. Da li na pauzu uvek ideš sa istim kolegama ili ti je pauza svetinja, koristiš je solo? Tu smo, 062 26 28 24.
1: Čekamo odgovore.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
3: Novi Univer Export u Kragujevcu. A na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: I evo nas, tu smo.
2: Tu smo, nastavljamo našu temu da li ideš solo na pauzu ili sa kolegama. Imamo tu i neke zanimljive odgovore.
1: Tako je, prva poruka od Milice.
2: Iz Milice, dobro.
1: Od Milice, ja na pauzu idem isključivo sa koleginicama. Ako jedna kaže kafa, nas pet već stojimo kod lifta. Ne znam ni šta pijem, ali idem.
2: Ti dođeš kao organizator pauze, to jest tvoja koleginica koja vikne kafa.
1: Da. Marko kaže, ja volim da idem sam. Za vrijeme pauze ne želim da pričam ni o poslu, ni o privatnom životu. Želim da jedem svoj sendvič i gledam u jednu tačku kao čovjek.
2: On je opisao u principu, ja mislim, polovinu Srbije.
1: Pa.
2: Tu je Jana, kaže, kod nas u kancelariji postoji nepisano pravilo, ako odeš sam na doručak, neko će doći da te pita je li sve ok, tako da sam naučila da jedem sa svim.
1: Ovo kao da je pisala moja koleginica. Jedan Saša kaže, ja imam poseban sistem, na kafu idem sa ekipom, ali volim da ručam sam. Kafa je za druženje, dok je ručak za tišinu.
2: E, to volim to ja, okay. Zato što mislim, ja ovde ručam sa Isidorom i ručam sa Nevenom, ali generalno više sam tip koji voli da jede solo, jer ja volim da listam TikTok. Međutim, pošto mi se pokvario For You Page, to malo pre pričam Isidori, nije mi više problem da bilo ko sedi pored mene, jer će mi sve biti interesantnije nego ono što mi u ovom trenutku izlazi, osim kad mi izađe voće Lara i šta je novo uradila, to mi je mnogo interesantno. Isidora verovatno ne zna ni šta sam sad rekao, ali dobro. Imamo još Jelenu, kaže, meni je najgore kada pitam kolege hoćemo na kafu, svi kažu može i onda niko ne ustane.
1: To je to, to je posebna kategorija. Kolektivno može, ali niko neće da preuzme odgovornost da stvarno ode po tu kafu ili da skuva i onda očigledno to padne na tu jednu osobu.
2: Da.
1: Ali dobro.
2: Kod nas kolega Bane voli da kuva kafe, on ne pije kafu, ali on svima ovde spremi bez problema. I još sedno onako da ti ispoštuje da ti piješ kafu, onda bude tu pare da ti pravi društvo, ti to ne znaš pošto ne stižeš u prepodnevni početak popodnevnog tela.
1: Da, ali baš lepo.
2: Jeste. Samica za tugu, Džan Lončarević nam je sledeći na playlisti i prati nastavak ovog našeg druženja.
1: Uživaj!
3: U narednih pola sata ne otključavaj vrata, ništa ne pitaj me.

0: Topotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Topotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
7: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
9: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
11: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
10: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
12: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš...
13: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
12: Ili se veseliš.
13: Poruči pesmu sa imenom mojim.
12: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da su antički lekari ožiljke od rana lečili puževima? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 24 je i dalje u Kragujevcu, to nam je maksimum narednih 5 dana, čeka nas sunčano i lepo vreme. 17.01, vreme za vesti. Kragujevačka energetika spremna je da u slučaju pada temperatura počne isporuku toplotne energije i pre zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra. Tradicionalni kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom u 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Akademsko pozorište SKC novu sezonu započinje premijerom predstave Klinč, koja će biti izvedena sutra u 20 časova, ulaz na premijerno izvođenje je slobodan. Vaterpolisti Radničkog će na svom bazenu večeras od 20 časova dočekati crnogorskog šampiona ekipu Jadran iz Herceg Novog, dok je za petak od 18 sati zakazan okršaj sa Podgoričkom Budućnošću.
3: Mali petak sa Isidorom i Vanjom. Mali petak. Sredom od 4 do 6 popodne.
2: Drugi sat malog petka počinje upravo sada.
4: Tako je, ostanite sa nama, tu smo sve do 6.
2: Slušamo hit do hita, Ana Nikolić, Terasa sa pogledom na zid, sledeći na playlisti, onda i Breskvica, posle nas.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Evo nas.
2: Tu smo, imamo uvek sredom srećne vesti, ali ove srede imamo baš ovaj sat onako posvećen samo lepim dešavanjima, lepim navikama. Šta bismo mogli da uzmemo iz drugih država sveta, zemalja sveta, da prisvojimo, da i nama bude lepo? Recimo,
1: prvi
2: iz Japana.
1: Prvi na redu, da, Japan.
2: Iz Japana možemo da preuzmemo to da navijači često ostaju posle utakmica da očiste tribine. Sklanjanje za sobom deo je svakodnevne kulture života.
1: To je mnogo lepo, trebalo bi usvojiti i kod nas. Sljedeća na redu je Švedska, je fika se
2: da,
1: zove.
2: Da, to je njihov običaj.
1: Navika ili običaj, to je dnevna pauza za kafu ili kolač sa kolegama i gde je pravilo da se ne priča o poslu. Šveđani to smatraju važnim, a ne kao lenjošću ili kao nekim pravilom,
2: da.
1: Nego prosto...
2: To tako treba.
1: Da se odmore.
2: Da. Norveška ima friluft sliv, život na otvorenom. Oni borave u prirodi u svakom godišnjem dobu i samim tim su srećni, znamo to.
1: Jeste. Sljedeća na redu Holandija. Njihova navika lepa, prelepa jeste da su bicikle svuda oko njih i imaju više bicikala nego što imaju ljudi. I to ne samo obični građani, nego i ministri, direktori, ali i bake i deke. Svi voze biciklu po kiši ili po suncu. To je prosto njihov
2: da.
1: Stil života.
2: To je savršeno. E sad, od Nemačke bi mogla da se usvoji tiha nedelja, mada su o tome i razmišljali ovde na Balkanu. Većina prodavnica nedeljom je zatvorena zakonom. Taj dan je rezervisan za odmor, porodicu i boravak na svežem vazduhu umesto obaveza.
1: I ja bih ovdje Island izvojila, to je božićna poplava knjiga. Na badnje veče Islanđani jedni drugima poklanjaju knjige i veče provode čitajući uz toplu čokoladu.
2: Da, ja ću još dodati Italiju, La Passeggiata. Svake večeri čitavi gradovi izlaze u laganu šetnju, samo da vide komšije, popričaju, opuste se, nema tu nekog posebnog odredišta. I Butan, koji prati bruto nacionalnu sreću, uz svoju ekonomiju blagostanje je jednako važno kao i bogatstvo, tako da redovno rade ta istraživanja.
1: Lepo. A pitanje naše, koje su navike kod nas za vikend, ja kažem Vanji, to je verovatno za ljudi koji imaju domaćinstvo, da se pokosi, da se drva iseku, spakuju, sad zimnica da se spremi,
2: trenutno
1: da se nešto betonira ili zida ili vari po mogućstvu.
2: Pa onda operi, očisti,
1: operi,
2: skuvaj.
1: Operi, uključi jednu mašinu,
2: drugu
1: mašinu.
2: Ja, kad dođe taj vikend. I sad za malo mlađe i nas koji smo u duši mladi, petak regularno ono, izlazak u grad,
1: izlazak,
2: subota,
1: da.
2: Izlazak u grad, pa onda
1: oporavak,
2: u nedelja oporavak i onda ja nikad ne stignem da uključim mašinu, sva sreća pa ne radim ponedeljku, meni je ponedeljak dan za pranja i za sve ostalo dok se oporavim od burnog vikenda. Kazaljke poklopljene, kafeterija misli na tebe. United
0: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: Triki Pix, čuli smo Spasi me u 11 minuta do 6, a taman onako za kraj ovog malog petka.
1: Tako je, i za sam kraj malog petka je naše srećne vesti.
0: Baš tako, ovoga puta malo ćemo biti ovde u regionu, ali i u Srbiji.
1: Tako je, dečak iz Srbije drugu godinu za redom jeste prvak sveta, Andrej Živanović osvojio drugu uzastopno zlato na svetskom prvenstvu u mentalnom računanju.
0: Bravo. A zahvaljujući saradnje lekara iz Bosne i Hercegovine i Srbije, helikopterskom transporteru i složenoj intervenciji, spasen je život osmogodišnjeg dečaka. Lekar Ivan Vukašinović vratio se sa aerodroma kako bi obavio veoma težak zahvat.
1: Još jedna lepa vest, a to je da je heroj iz Bosne i Hercegovine spasio majku i bebu koju je slučajno našao na mestu nesreće.
0: Bravo. I za kraj, posle više od 9 meseci zatočeništva i spasavanja sa Bliskog istoka, ugroženi orao krstaš vraćen je u Srbiju, oporavljen i pušten u prirodu kod Subotice.
1: Prelepo.
0: Jako lepo. Eto, malo smo skrenuli sa svih onih mračnih, teških tema.
1: Yes.
0: Za kraj, kao i svake srede, i podelili nešto lepo sa tobom.
1: Tako je, mi se slušamo naredne srede, kao i do sada, isto vreme, isto mesto, isti ljudi.
0: Sve isto.
1: Tako da uživajte u ostatku dana i ostatku nedelje, sve do srede, mi se čujemo. Ćao.
0: Tako je, u nastavku Hit do Hita, ja sam ponovo tu sutra već od
1: da.
0: Jedan.
1: Mogu da kažem nešto?
0: Možeš, ajde.
1: Sutra, nije sutra, izvinite, ali u petak.
0: Sutra je na storiju u pola
1: Aha,
0: pet.
1: Aha, znači sutra, spremite Tako se u pola je. Pet. Ponovo sam ja učesnik u Trendbacku, mnogo sam se svidjela, hvala svima koji su glasili za mene, nadam se da ću i ovog petka pobediti. Da. Tako da, hvala.
0: Još ne znam, da li će se Nevena takmičiti sa tobom, neko drugi, mislim da će Nevena, to ćemo saznati sutra u pola pet na Instagram storiju.
1: Ma Nevena je moja koleginica, ona će mi ustupiti pobedu.
0: Vidjet ćemo uopšte šta je drugi predlog sutra u pola pet na našem Instagram storiju, predlozi za Trend Back koje ćemo slušati u petak u 5 do 5 i ove nedelje ima Isidora svoj predlog. I vidjet ćemo šta je drugi predlog. Pozdravljam te, Hit do Hita u nastavku, čujemo se sutra. Ćao.
1: Ćao.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kaskonska.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu. Sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se 90% vulkanske aktivnosti dogodi u okeanima? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

SGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: bio sam ti veran.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
1: Da li ste znali da brada odraslog muškarca raste 5 nanometara svake sekunde? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parki, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.